0: ta 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za a sauri tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Professor Malam Umar Sani Fage a karamin kalla. Bismillah.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya rabbana a'udhu bika min ilmi la yanfa' wa qalbi la yakhsha wa 'ayni la tadma wa ibadati la turqa wa du'ai la yustajab. Allahumma ya rabbana idha adaytana ilman aw malan aw mansuban fadata aku sa'adatana wa la tuj'alna nusabu bil ghururi idha najahna wa la bil ya'si idha fashilna wa la allimna da'iman anna al bashara tariqun ila an najah. Salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Ruwa da ta wuce mun yi magana a kan Alkur'ani mai girma da yanda Annabi alaihi salatu wassalam ya kula da Alkur'ani da yanda sahabbai radhiyallahu alaihim suka kula da Alkur'ani da yanda suka yi iya kokarin su yanda za su tabbatar da ingancin Alkur'ani ya zo gare mu kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya saukar da shi haka suke kokari. To muka zo zancen cewa al-Musafir al-Usmani wanda sanar Usman radiyallahu anhu ya umarci Zaid bin Thabit radiyallahu anhu ya shugabanci rubutawa, wanda Zaid bin Thabit radiyallahu anhu shine mutum ɗaya tak wanda yake zaune da Annabi alaihi salatu wassalam lokacin da ake mudarasa da Jibril alaihi salamu a duk Ramadan. Shi ya san nasihi da mansuhi da komai na Alkur'ani, saboda shi aka ɗorawa, kuma yana da zuciya wacce take jin tsoron yin kuskure, kada a yi kuskure a ɓata abin da yake daidai. Sannan akwai sani, kuma akwai haƙuri, sannan kuma akwai amana. Wannan siffa huɗu ke da ita aka haɗa shi da sauran hafizin Alkur'ani, aka zauna aka bi Alkur'ani na aka rubuta shi, shi ne wanda yake yanzu. Bayan sun gama rubuta shi, sai da suka kafa shaida cewa wannan Kur'ani da muka yi shi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Aka samu sahabi ɗaya bayan ɗaya wanda ya zauna da Annabi alaihi salatu wassalam, ya salla bayan Annabi alaihi salatu wassalam, ya ci abinci da Annabi alaihi salam, ya je yaƙi a bayan Annabi alaihi

0: tasa za ta yi su ba su ga wani abun a zo a gani irin wanda kuke faɗa din ba
1: wanda suka faɗa din ai bakin ciki ne yasa suke faɗa wannan sakamakon sun hana shi gudanar da ayyuka wa jama'a ayyuka shi kuma yace shi al'umma ne a gaban sa ba wai ya tara wani kuɗi ba dan yayi wata takara ta su ta kashin kansa ba saboda kashin sa shi yace shi al'umma yake wa shi yasa yace shi ya bar wancan gurin ya dawo inda adalci yake inda jama'a suke son jama'a sannan kuma shi yazo ya sake jawo Malam Ibrahim Shekaru ce Malam Ibrahim Shekaru kai ma ka zo domin dattijo ne dan da Malam Ibrahim Shekaru da mai girman gwamnati aka hadu dattijo sun hadu dan Malam Ibrahim Shekaru dattijo ne yana da ilimin addini yana da ilimin boko sannan kuma ga kamala ga kuma cika magana sannan kuma ga Barau Jibrin duk wayannan mutane ne masu girma masu adalci wanda aka fito a gidan girma gidan daraja sannan ga Kawu Sumaila
0: to amma suka ce lokacin da malam din a baya aka bashi yayi sanatan Kano ta tsakiya ba a ga abun a zo a gani da yaka ba
1: to ai shi kasan shi duk mutumin da yake da hasara yake da bakin ciki ba so ya ga wani yayi wani abu dole sai ya zo ya kushe sai ya ga cewa wani bai abin kirki ba malam Ibrahim Shekaru duk inda ake dattijo ya tantanta domin girman sa da darajar sa da addinin sa ya tantanta jagoranci Kano
2: kalaman na Abubakar Ibrahim Gwarzo sun zo ne a gabar da shi kuma baba kofar mata ke shigowa da bangajiya ga waɗanda suka yi da fifin taya gwanin sa fata zango alhinin rashin mahaifiyarsa da yayi a baya-bayan nan
3: dan takararmu na sanata Dr. Muhammad Fata Musa Zango a bisa mu'amalarsa da kuma kokarinsa da jin kansa da hakurinsa da kyautata al'umma ganin yayi takara jama'a sun san shi sun yadda da shi sun yaga da ingancinsa mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa jama'a suka yi dandazo wajen nuna alhini da kuma da ya masa ta'aziya da gaisuwa to muna godiya Allah ya saka da alkhairi wannan bawan

0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio.
1: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwanku ku sha labari. Shirin da ke zakulo muku rawatanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi. A gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin ku. A cikin shirin namu na yau za ku ji wani Kirista da ake zargi mai suna Thomas Gideon da yake kwaikwayon muryar Fulani yana garkuwa da mutane.
2: Kana magana da masu kidnap ne dan Iburo, muna muke kira an ba mu namba ne, muna kusa da kai, zaka ba mu kuɗi ko mu zo mu kwashe ka da yaranka ko mu zo mu kashe ka
1: dan kari. Sannan za ku ji illa da take tattare da yawan shan farar kasa.
3: Yawancin ta yana janyo karancin jini, wato anemia, wanda ita uwa mai dauke da juna biyu za ta zamto cewa ko da shi babu jini a jikinta.
1: Duka a cikin shirin za ku ji kauyen Shagogo da ke a karamar hukumar Gaya, inda suka haɗu maza da mata, manya da yara, har da dabbobi a wani kata farin fili domin roƙar ruwan sama.
4: Jama'anmu da matanmu da dabbobinmu da ƙananan yara, mun yi sama sanin Ubangiji Allah ya samu ruwan sama.
1: Wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan, har da majin al'ummar garin Kazodi da ke a karamar hukumar Kabo, inda suke roƙon a samar musu da ruwan sha da wutar lantarki har da ma makabarta.
5: Magana ta gaskiya, mu gidan makiran Kazodi, mu ba abu ne na ci mun tuwa ƙwarya. Magana ta gaskiya, muna neman dauki
6: Allah muke diba muke amfani da shi, to ya za a tunda babu takama a sha ya girki da shi, to ya za a tunda babu.
1: Sunana Usman Ibrahim.

0: ta mafaka har yanzu bai sake ni ba saboda sati biyu ga gurin daraja nake ga zazzabi ga shi ko ina rama ba dai ba da ni
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu gajeren

0: Yan uwa mazauna birni da karkara, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara. Shiri ne dai da ya saba lekawa loko da sako na karkara, domin jin tarihin gari, al'adar gari, sana'ar gari, da ma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta, domin nusar da mahukunta masu ruwa da tsaki halin da al'ummar karkara ke ciki. Wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara. Shiri ne dai da yake zuwar muku daga nan gidan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM, shirin da gidan rediyon yake kula da shi. Ni kuma sunana Shamsu Muhammad Kundila, da nake shirye shirin kuma na gabatar.
1: Haka muke diban sa mu sha dabbobi su zo su shiga su sha wani abun ma da zai baka takeici sai kana cikin diban ruwan sai kare ya zo ya fada ya ga ciki ya kawahun sa ka koyi ya zaka haka zaka dibi ruwan ka taho da shi gida a zuwa ya abinci da shi a ci kuma a diba a sha wallahi in rani in kwana ake diban ruwa in dai ka je gurin ana diban ruwa gurin nan
2: kamar ta ce katta ta ita ta sa da yake gona ta a kusa da gurin sai na dan yanki guri haka nace ni dai ina waya mutu a gona ta zan rife kuma haka ake yi
3: ina so ka ce saboda makabartar ta cika yanzu mutum sai dai ya kama gonar sa ya binne
2: to zaka je ka rufe a ta wani ne inda kai dan garin ne da gonar ka a garin a ga sai ka rufe a taka
3: yanzu idan wani ya mutu a wannan gari to ina za
2: a
3: kai shi kenan
2: idan yana da gona sai mu ce ku yi hakuri a je a rufe shi a gonar sa aka haka mana rijiya muka samu ruwa wallahi mun dinga tsalle kenan kamar aljanna muke
4: Allah sarki al'ummar da ke zaune a yankin karkara kenan ke bayyana irin halin damuwar da suke ciki a cikin shirin mu mai suna karamu shirin da ke yin tattaki zuwa karkara don ba su damar bayyana irin halin damuwar da suke ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki ku tara dan jin halin da mazauna karkara suke ciki Rama Radio mita 97.3 a zangon FM

0: Adamu.
1: Eh to idan ya dawo tunda ya amsa wannan ai.
0: Ya amsa.
1: Ya duke ta.
0: Masha Allah.
1: Assalamu alaikum.
0: Waye alai? Sai ka daga murya. Assalamu alaikum. Ai ina ji wannan.
1: Ta mu daga wani to.
0: Assalamu alaikum. Yawa wani alai? Na? Sunusi uba
1: Yankazari.
0: Yankazari.
2: Na.
1: Na. Ruwa iya wuya.
2: Ma ka ji ka karbun jiki.
1: Alhamdulillah Yankazari.
2: Allah kara lafiya.
1: Amin ya Allah, amin. Ga karin maganar ka.
2: Na.
1: Ruwa iya wuya. Da me shi karasawa ruwa iya wuya. Kana ji na to? Ruwa iya wuya maganin mai kin wanka. To muna godiya Malam Sunusi Yankazari. Ruwa iya wuya maganin mai kin wanka.
0: Kware da gaske.
2: Assalamu
0: alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Waye alai? Na?
2: Sadam ya dawo ku alai.
0: Sadam ne ya dawo?
2: Eh.
0: To malam Sadam.
1: Ma Sadam da zaman ka amsa ai ko?
2: Eh.
1: Ruwa mun yi ruwa ai. Eh, sukuwa a ruwa.
2: Sukuwa a ruwa.

0: su kuwa a ruwa maganin haukan doki
1: ana kai
0: to muna godiya eh malam
2: to salama
1: alaikum
0: barkani
2: haladi ne dawo malam haladu na mai magani sa soba kenan
1: yawa tura karamo
0: turawa karamo hukumar soba
1: eh
0: ai mun amsa ta
2: kana jin mu kuwa
1: ina jin ku
2: sai dai a baka tambaya an amsa
0: to alkamar bisa dutse ko kuma alkamar kan dutse da ni yake karasa wannan
1: alkamar kan dutse
0: na alkamar kan dutse
2: mala aladu
0: to laisa alkamar kan dutse
2: ka san da yake da dan tazara kuma ka san yanayin
0: dai nasa ya tsinki
2: alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala
3: alimatu sadiya daga karfiyar kungiyar da gobe sai Allah
2: alimatu sadiya karfi
3: zaka san alheri dan idi mai Allah da malam kabiru da alsamai da dan babban injin da yau ran ta waga baki
0: daya yawa ki baci bari mai babban injin bane
3: ai zama dole wannan
0: yawa wai do wai ya zama dole
3: ka kara tafiya baki daya
0: da me yake kara sawa ci ya zama eh wannan dole ko tilas
3: ta mai mai ta
0: to zaki amsa wannan alkamar baki alkamar
3: bisa a abin sabuwan
0: a baki sabuwa kar da sabon gini
3: wanda ya bi
0: to muna godiya zaki dawowa na
2: da sabon gini wanda ya bi tayi
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alayhi
1: to dan yidi da ya mai Allah ya ciya mun Muhammad Amin Naibawa kan nayi
2: Muhammad Amin Iyasan Naibawa
0: barka da zuwa
1: haka yake
0: to tuwan girma
1: bai baba yake babo
0: tuwan girma
1: miyar sanama
0: to muna gode haka ya dawowa maki biyu
1: auto ba jira yake
0: ai to wannan mamman Aminu jama'a da yawa ne
2: da yawa kwarai da gaske assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: yawa waye alai
3: dariya ta inda ka maza
0: gore ba
2: ta dawo
0: ba
3: sai ta ce ta dawo
0: ku kika amsa
3: biyo
0: bi kika amsa
3: eh
0: kowa ya so musaya
3: na sai raina
0: tunda ya so musaya
3: kowa
0: ya so musa na?
3: Araba da shi ne
0: anya kuwa ki dai zabi daya wanne kika dauka ciki tsakanin wancan da wannan karshen
3: to na dauko farka
0: kowa ya so musa ya
3: na sai raina
0: haka yake muna godiya kaga da za ta saki amsa ta kuma
2: eh ai duda haka zamu bata ba zai kai maki cikakke ba amma
0: cikakke ne
2: to shikenan
0: cikakke ne to assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: yawa waye alai
3: ba ha ku da aiki
2: Humaira Kundila
3: wato yau tambayoyin ba shigo waro ba
0: wato
3: ba waro bai shigowa
0: shigowa tafu ya kenan
3: tafu ya ni ma Allah ya sa haka
0: to ni sha talla
3: sha talla
0: eh da me yake kawo su wannan
3: makawai
0: doki an gaishe ki maki biyu to ai kuma dinna nake doki wa shigo din
2: shine assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
2: wa alaikum assalam maska ko
1: Muhammad Kabiru barkan ku da rana barkan ku da aiki
2: yauwa
0: Miyadi maskan jahar Katsina barka da hanya
1: muna tare da Alhaji Yusuf Miyadi maskan jahar Katsina
2: yauwa Alhaji Yusuf
0: barka da shigowa
1: muna tare da ku tunda ana ta
2: eh
0: a gari ya mai martaba
1: sai martaba alhamdulillah
0: to a mika mana gaisuwa
1: insha Allah
0: to madallah
1: wala wata tambaya za a ba
0: magana daukar bashi assalamu alaikum to malam maskalai sai ya tsinki
2: assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: wa cece

0: gaji duk mako masha Allah
1: insha Allah
0: garshen shika samu tallace tallace
1: shi kansa ka
0: dawo shirin ma
1: ya dawo nawo shirin nawa ne
0: shine
1: nawa ne
0: yawa ya karma abu ne a gurin su
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: wai alai
2: Muhammad Amin na yi bawa ne
1: ya dawo
0: da zaka amsa ko
2: alaikum
0: ya shin kira
2: a rashin kira karan bebe ya bata
0: hanya kuwa
2: a rashin kira karan bebe ya bata
0: hanya kuma malam Muhammadu
2: haka yake ciya ma
0: kai tumaki biyu
1: dole so ake kai kana kaki kai kwanan nan kana kusa da tasha kuma assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam ai alaikum

0: hukumar ungwaggo za su gane cewa da wa suke takalar fada turka shi yara garin nawa ga kuma rahoton da ya
1: bari gari ba bisa ga ya ce magaji Isiyaka mai hula ya sanya kofar karfe tare da hana jama'a amfani da hanyar duk da cewa an cimma yarjejeniya ofishin mataimakin sufeto general na yan sanda AIG cewa za a bude hanyar tare da baiwa jami'an tsaro mukullin kofar ya ce rashin aiwatar da yarjejeniyar ya haifar da matsalolin tsaro da kuma kawo cikas ga zirga-zirgar mazauna yankin saboda haka ya roki gwamnatin jihar Kano da ta shiga tsakani domin a bude hanyar tare da tabbatar da bin doka da oda
2: mazauna wannan yanki sun shigar da korafi akan ta cewa ma za su cewa wannan gate din a wannan lokaci yana da kyau shige da fice na yankin ka ka sanya ake yin sa wa ake yin sa a wannan lokaci ake yin sa sanya rufaffen gate na iya nufin shige da fice na sirri ko na boye da kuma hana mutane ta sarrafa wannan shine korafin da muka sake komawa wajen AID a zaman aka sake bayar shi benefit of doubt abinda muke cewa roman shakka yana yi mamaki musulmi rantsuwa da Allah irin tasa billahi allazi la ilaha